сидів він тако, поставило й видно було тепло. Була і тако млада і свободних назору. Було її все емо, край бо ютрі туморо. Бо ти мі є рекла, най завієм на стран, та синий камор не муді, дає пред нам ладо.

свободних на зору. Било й осе емо, кай бо ютри туморо. Бо ти ми є рекла, най завієм на стран. Да се ни камор не муди, да є пред нама до дан. На концу сам пусти, да се згоди, кар си жели. Пошла на